0: A vivir que son dos días. Javier del Pino.
1: Baixo Miño. Cadena Ser. Cuatro mil oyentes según la segunda ola del Estudio General de Medios. Ser Baixo Miño consolida su audiencia en la comarca del Baixo Miño. Ser Baixo Miño, líderes contigo.
2: En Cadena Ser Baixo Miño, Volvoretas no Tempo, por Xesús Franco.

Lúa chea. Tentei sementear erva un día calquera, e un meu amigo e veciño paroume. Non, home, non. Non o faga hoxe. Agarde a lúa. Referíase a lúa chea. Semella que o momento de sementar, cando menos a erva, é tres días antes do plenilunio, o mesmo que para fertilizar a terra ou recoller os froitos. Pola contra, non é de proveito podar ou regar cando a lúa está redonda. Por que? Pola acción da gravidade da lúa sobre a terra que influye na subida do zume das plantas. Ciencia, mitoloxía, eu, por aquelo de seguir os consellos dos que levan facéndolo por tradición dende sempre, sementei tres días antes da lúa redonda a tope.

0: as alcaldías. A situación en Santiago é esperpéntica, vamos, te escoitaba estes días algunha candidata ou precandidata ao Partido Socialista abandonar esa carreira, a outros que se postulan como, parece ser que candidato...
1: Sí, vaya a ser Pedro Blanco, o delegado...
0: Pues parece ser, ¿no? Vaya decir ser, que esto es un desastre en Santiago, coño, pero si están gobernando gracias a ustedes, que parece mentira, están ahí apoyando todas las decisiones del gobierno, ¿no? Algo terán que mirarse cara a ombligo, ¿no? Y na Coruña un gobierno que está totalmente dividido, con muchísimos problemas, donde hubo denuncias, donde, en fin, se fueron moitos concelleiros. Yo creo que tenemos una boa situación de partida y esperemos... ser quen de, con traballo e con ilusión, recuperar esas alcaldías.
1: Ano de municipais, tamén haber eleccións xerais, veremos cando. Hai unhas semanas aquí na Cadena Ser, o presidente da Xunta daba por feito que pode haber desbandada no goberno galego se Feijó chega a Moncloa. Está entre as súas pretensións ser ministro?
0: Non.
1: Non?
0: Non, non, non. Rotundo, poño aí.
1: Ese Feijó yo pide?
0: Non, non vai a ser o caso, nin tampouco me pediría, e tampouco. Non teño esa pretensión, ni moito menos. Teño a pretensión de acabar a legislatura, o sea, la que podamos facelo ben e presentarse as seguintes eleccións con un traballo ben feito e, por lo menos, coa conciencia tranquila, ¿no? Tentalo facer ben. Estou seguro que alguna vez nos vamos a equivocar, eso é indudable. Aquí non se equivoca o que non fai nada, pero, dende logo, non entran nin nas expectativas, nin nas ganas, nin nos plans futuros.
1: Sen dúbida, o que temos por diante un ano moi interesante. Diego Calvo, conselleiro de Presidencia, moitísimas gracias por estar hoxe conosco.
0: Moitas gracias a vos.
1: Boas tardes.